benzinu bržu ne re. Kadar se sred noći u jarkban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni ano.

0: Празнуйте с нами 10 лет фонтаны пиу у Шауцу. У субботу 5 сентября прихаяю Тинкара Фортуна и Чорчип, Фирбци и Флирт. У неделю 6 сентября об 18 ури посреди славностна приредител об 10 облетници, ки обо повезовал Боштян Роми. Премьерно во предваен туди филм о настанку Фонтане Пиу. Добимо се при фонтани.
1: Наокруг е лепо, а дома е најлепше. Там, кјер се дано мири, тело спрости и спанец постане прави одих. С Каприсано с главники одејами над улошки и узметницами устварите дом, у катерега се босте бедно знова ради врачали. Проверите посебне понудбе на Каприсан.си. Попусти усе до 50%. Најваш дом заживи с Каприсан.си.
2: По долгих летих се конјенишки шпорт врача об Шкалско језеро. Конјенишки клуб Веленје вас од 4. до 6. септембра ваби на текмовање у прескакувању овир. Полег пестрега догајања бо поскрбљено туди за окусно храно, освежилно пијачо и пријетно дружење. Че вас и ваше отроке наудушујео кони, босте лахко на догодку изведели туди вечо шоли јахања. Не забудите, добимо се у конјенишкем клубу Веленје.
3: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Dve slovenski na en mah.
6: Danes v naši družbi Tonight, skladbo 16. avgust. Datum Nina Ključenca je nekoč predstavljal obletnico razmerja, danes pa je vstal samo spomin, ujet v pesem. Še prej pa v naši družbi tudi Nina Lampret s pesmijo Plamen.
7: Živjo, sem Nina Lampret, vi pa na Radio Celje poslušate mojo novo pesem Plamen.